0: 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.
1: Tvoje to sledvašto priključenje s New Year.